orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.
2: Un miracol pe zi.
3: Aș vrea să fii profund bucuros. Există o căutare interioară în fiecare dintre noi. Dumnezeu vrea să trăiești o viață de bucurie profundă și autentică. Îți oferă o satisfacție veșnică. Nu vrea să umbli cu capul plecat, cu inima frântă, cu duhul zdrobit, deși te înțelege când ești așa. El te invită la o relație care îți oferă un interior restaurat. Lumea vorbește despre o lume materială care îți conferă confort și bucurie, dar adevărata stare de odihnă interioară o experimentezi în El. Un pat bun nu îți cumpără odihnă, nu-i așa? Mulți bani nu îți pot cumpăra nici iubirea, nici sănătatea, nici viața. De fapt, tot ce contează. Dumnezeu îți oferă tot ceea ce lumea cu bogățiile ei nu îți poate da. Și ceea ce îți oferă El durează o eternitate. Plăcerea păcatului durează câteva clipe, spune Scriptura. Satisfacția pe care o ai în prezența Lui ține o veșnicie. Spune împreună cu psalmistul David: îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Am citat din Psalmul 16, versetul 11. El ca un fel de moto pentru tine. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, vreau să-mi descarc toată povara inimii mele înaintea ta. Să-mi vărs tot necazul meu, să gust din încrederea și odihna pe care mi-o conferi tu, doar tu. Primesc pacea ta, mângâierea Duhului Sfânt, adevărul tău restaurator să locuiască în mine. Mă bazez exclusiv pe tine. Amin.
2: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Versetul zilei de astăzi a fost din Iuda 1.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Toată lumea aleargă după acele meserii și ocupații care vor aduce cel mai mare câștig. Studiul artelor și științelor este dat la o parte pentru a face loc celui mai de rând tip de muncă manuală. Toate capetele deștepte care au fost înzestrate de Dumnezeu cu capacitate pentru studii mai nobile sunt atrase de comerț, care în zilele noastre este atât de saturat de necesitate și este ultimul gen de afacere în care s-ar putea angaja un om onorabil, spunea într-o predică în secolul XVI Martin Bucer. Iată cum se vedea realitatea socială în zorii modernității. Încă de atunci ni s-a profețit oarecum cum stau lucrurile. Am fost avertizați asupra invaziei comercialului în viața noastră. Ceea ce trăim astăzi așadar nu e decât o consecință a unui proces început cu multe secole în urmă. Viața activă capătă o proeminență excesivă în raport cu viața contemplativă. Frumosul se subordonează utilului, așa cum spiritualul cedează în fața umanului. Dar toate acestea n-ar trebui, dragii mei, decât să ne incite, să ne facă mai atenți și mai serioși. Prin felul nostru de viață, prin discursul nostru, ar trebui să arătăm că există și o altă fațetă a lucrurilor. Și nu numai atât. Suntem chemați să trăim aici, dar cu gândul dincolo. Să ne bucurăm acum, dar să așteptăm bucuria cea mare care va să vină.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Versetul zilei de astăzi a fost din Iuda 1.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Psalmii. Cartea 1. Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea, cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire.

Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Versetul zilei de astăzi a fost din Iuda 1.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Trăiește din plin. Vei intra în mormânt la bătrânețe. Iov, capitolul 5, versetul 26. Autorul Norman Cousins a spus: nici o boală nu este mai letală decât plictiseala care vine odată cu pensionarea. Am încheiat citatul. Există o povestire adevărată despre o femeie ajunsă la 80 de ani care s-a dus la doctor pentru un consult. Medicul a întrebat-o dacă este o persoană activă. Femeia i-a zâmbit larg și i-a zis: alerg 8 sau 9 kilometri în fiecare zi. Surprins, medicul i-a spus să aibă grijă și să nu se solicite prea tare. Luați-o mai încet, i-a sugerat el. Femeia și-a însușit cuvintele și s-a hotărât să o lase mai moale. Și-a schimbat alergarea cu plimbări lente, pe care le-a redus la una sau două zile pe săptămână, și, în decurs de un an, a murit. După ce a auzit de moartea ei, medicul care i-a dat acel sfat i-a spus unui prieten: nu voi mai spune niciodată unui pacient care se simte atât de bine să o lase mai ușurel. Scriptura este plină de istorisiri despre oameni care au continuat să trăiască pentru că aveau pentru ce să trăiască. Să ne aducem aminte de Caleb. La 85 de ani a atacat uriașii din țară, i-a alungat și a devenit un cuceritor. Vezi Iosua capitolul 14. Ce să mai spunem de Noe? El a început să construiască arca la vârsta de 500 de ani. Și după 100 de ani de lucru, el a fost cel care a contribuit la renașterea lumii. Vârsta nu înseamnă nimic. Asta doar dacă nu ești cumva vreun sortiment de brânză. Tu nu ai termen de expirare. Nici ridurile, nici firele albe și nici petele de pe mâini nu înseamnă aproape nimic. Câte vreme Dumnezeu alege să te mai lase să trăiești pe pământul acesta, nu fii doar o ființă care există. Fii vioi și plin de viață. Invocă această promisiune: vei intra în mormânt la bătrânețe. Continuă să visezi, acceptă provocări noi și nici măcar să nu te gândești să o lași mai ușurel. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 12. Iisus a început pe urmă să revorbească în pilde. Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a arendat unor vieri și a plecat din țară. La vremea roadelor, a trimis la vieri un rob ca să ia de la ei din roadele viei. Vierii au pus mâna pe el, l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A trimis iarăși la ei un alt rob. Ei l-au rănit la cap și l-au batjocorit. A mai trimis un altul, pe care l-au omorât. Apoi a trimis mulți alții, dintre care pe unii i-au bătut, iar pe alții i-au omorât. Mai aveam un singur fiu prea iubit. La urmă, l-a trimis și pe el la ei.
2: Vor primi cu cinste pe fiul meu,
1: zicea el, dar vierii aceia au zis între ei:
3: iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și moștenirea va fi a noastră.
1: Și au pus mâna pe el, l-au omorât și i-au aruncat trupul afară din vie. Acum, ce va face stăpânul viei? Va veni, va nimici pe vierii aceia și via o va da altora. Oare n-ați citit locul acesta din Scriptură? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri? Ei căutau să-l prindă, dar se temeau de norod. Pricepuseră că împotriva lor spusese Iisus pilda aceasta. Și l-au lăsat și au plecat. Apoi au trimis la Iisus pe unii din farisei și din irodiani ca să-l prindă cu vorba. Aceștia au venit și i-au zis:
4: Învățătorule, știm că spui adevărul și nu-ți pasă de nimeni, căci nu cauți la fața oamenilor și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Să plătim sau să nu plătim?
1: Iisus le-a cunoscut fățărnicia și le-a răspuns: pentru ce mă ispitiți? Aduceți-mi un ban ca să-l văd. I-au adus un ban și Iisus i-a întrebat: chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt?
5: Ale cezarului,
1: i-au răspuns ei. Atunci Iisus le-a zis: dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și se mirau foarte mult de el. Saducheii, care zic că nu este înviere, au venit la Iisus și i-au pus următoarea întrebare:
5: învățătorule, iată ce ne-a scris Moise.
6: Dacă moare fratele cuiva și rămâne nevasta fără să aibă copii, fratele său să ia pe nevasta lui și să ridice urmaș fratelui său.
5: Erau dar 7 frați. Cel din tâi s-a însurat și a murit fără să lase urmași. Al doilea a luat de nevastă pe văduvă și a murit fără să lase urmași. Tot așa și al treilea. Și niciunul din cei 7 n-a lăsat urmași. După ei toți a murit și femeia. La înviere, nevasta căruia dintre ei va fi ea? Căci toți 7 au avut-o de nevastă.
1: Drept răspuns, Iisus le-a zis: oare nu vă rătăciți voi din pricină că nu pricepeți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Căci după ce vor învia din morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii în ceruri. În ce privește învierea morților, oare n-ați citit în cartea lui Moise, în locul unde se vorbește despre rug, ce i-a spus Dumnezeu când a zis:
6: eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov.
1: Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Tare vă mai rătăciți. Unul din cărturari, care îi auzise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat:
7: care este cea din tâi dintre toate poruncile?
8: Iisus i-a răspuns: cea din tâi este aceasta: ascultă, Israele, Domnul, Dumnezeul nostru, este un singur Domn. Și să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Cărturarul i-a zis:
2: bine, învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El, și că a iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea, și a iubi pe aproapele ca pe sine, este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele.
8: Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și i-a zis: tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu îndrăznea să-i mai pună întrebări. Pe când învăța pe norod în templu, Iisus a zis: cum zic cărturarii că Hristosul este fiul lui David? Însuși David, fiind însuflat de Duhul Sfânt, a zis: Domnul a zis Domnului meu:
6: șezi la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale.
8: Deci chiar David îl numește Domn. Atunci, cum este el fiul lui? Și gloata cea mare îl asculta cu plăcere. În învățătura pe care le-o dădea, Iisus le zicea: păziți-vă de cărturari, cărora le place să umble în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Casele văduvelor le mănâncă și fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare osândă va veni peste ei. Iisus ședea jos în fața visteriei templului și se uita cum arunca norodul bani în visterie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care fac un gologan. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie, căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

279 din 2026. Ochiul sănătos. Pasaje biblice: Matei 6 cu 22 la 23 și Tit 1 cu 15. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 6 octombrie 2026. Ochiul sănătos. În Matei 6 cu 22 la 23 sunt notate cuvintele Domnului Isus: ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Prin ochi pătrunde lumina, adică informația, ochiul fiind de folos și pentru a ști de ce să mă feresc. Ochiul rău, adică bolnav, transmite o informație denaturată creierului, iar el va lua decizii greșite din cauza informațiilor greșite pe care le-a primit. Conform lexiconului biblic, cuvântul grecesc tradus cu sănătos și care este folosit în Matei 6 cu 22, înseamnă desfășurat, singular, adică literal fără pliuri, și se referă la focalizare, adică fără o dublă agendă secretă care împiedică o viață excesiv de complicată, distragerea inutilă a atenției. Altfel spus, prin ochiul sănătos, referirea este făcută la omul care nu este duplicitar și care este foarte atent, ca atenția lui să nu fie distrasă de la voia lui Dumnezeu. El se poate focaliza pe planul lui Dumnezeu pentru viața lui, lucrurile fiindu-i clare din punct de vedere spiritual. Apostolul Pavel i-a scris lui Tit că totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Tit 1:15. Doar omul nesincer, care este de rea credință, este duplicitar. Și reamintim că duplicitatea se referă la caracterul a ceea ce se prezintă intenționat sub o falsă aparență. Am citat din Micul Dicționar Academic, ediția 2-2010. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a avea o viață curată, în care atenția mea să nu fie distrasă de la voia ta, și ajută-mă să văd totul clar și din punct de vedere spiritual. Amin.

Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu ai niciun motiv de teamă. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele, spune Psalmul 34:4. Ce lucru extraordinar! Când îl cauți pe Domnul, nu scapi de o parte din temerile tale, ci Biblia spune că ești eliberat de toate temerile tale. Frica, respectul față de Domnul risipește orice altă teamă, de moarte, de boală, de singurătate, de eșec, de durere, orice frică pe care o poți avea pe planeta aceasta. Este o promisiune pe care Dumnezeu ți-o face astăzi. Dacă îl cauți pe El, dacă faci din El ținta preocupărilor tale, miezul interesului tău, pasiunea ta, îl vei descoperi. Vei trăi o eliberare interioară pe care absolut nimeni și nimic din lumea aceasta nu ți-o poate oferi. Vei găsi sens și scop pentru viața ta. Vei fi eliberat de frică. Pentru că îl cauți sincer pe Dumnezeu, îl vei găsi și vei trăi fără teamă în fiecare zi din viața ta. Aceasta este o promisiune fermă pe care îți poți baza încrederea ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Un simțământ difuz și vag al vinovăției omoară personalitatea, în vreme ce convingerea personală de păcat o vitalizează, spunea Paul Tournier. Sentimentul de vină produce disconfort și tulburare interioară. Poate acesta e motivul pentru care îl ignorăm sau îl respingem adesea. Alteori îl amânăm indefinit de mult, sperând că lucrurile se vor drege de la sine. Dar, după cum ni s-a spus, personalitățile puternice trăiesc în mod constant și autentic acest sentiment de culpabilitate. Ele nu se victimizează gratuit, dar atunci când greșesc, recurg la cea mai bună introspecție. A fi conștient că ești supus greșelii și uneori chiar greșești, nu te face mai slab, ci mai nobil. Iar cum toți ne dorim să fim oameni de impact, atunci cu atât ar trebui să fim mai realiști și mai smeriți. Propria condiție umană e suficientă să ne arate cine suntem de fapt și care sunt bătăliile spirituale ce le avem de purtat. Așadar, să nu ne construim o prea bună imagine despre sine, ci mai degrabă să învățăm calea pocăinței în fiecare zi, până la ultimul detaliu.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșerte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde. Domnul își bate joc de ei. Apoi, în mânia lui, le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând, totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cere-mi și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură, judecătorii pământului. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el.

Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.

0: Laura Bretan, ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

vește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Proverbele, capitolul 17, versetul 17. Consilierii din domeniul recuperării medicale folosesc expresia unici în fază terminală, deoarece oamenii cu dependențe au impresia că problema lor este unică și fără leac. Ceilalți m-ar respinge dacă ar afla de problema mea. M-am luptat cu ea de atâta timp încât nu cred că o voi învinge vreodată. Așa că ei se izolează și trăiesc o viață de disperare și depresie. Un autor a scris: de atâtea ori suntem tentați să ne camuflăm viețile. Rușinea și vinovăția ne împiedică să-i lăsăm pe ceilalți să știe cu ce ne confruntăm în viață. Noi gândim în felul următor: dacă familia și prietenii ar ști poftele întunecate din inima mea și felul ciudat în care mintea mea o ia razna, m-ar respinge și m-ar exclude din cercul lor. Însă exact opusul este adevărat. Când avem îndrăzneala de a ridica paharul și de a-i lăsa pe prieten să vadă ce se află în el, vor fi încurajați să-și ridice și ei paharul și să împărtășească cu noi secretele lor ascunse cu atâta neliniște. Cea mai profundă vindecare are loc atunci când nu ne mai simțim izolați de propria noastră rușine și vinovăție și când descoperim că și ceilalți simt de multe ori ceea ce simțim și noi, gândesc ceea ce gândim și noi și au fricile, spaimele și preocupările pe care le avem și noi. Am încheiat citatul. Nu lăsa mândria să te împiedice să-ți învingi problema. Când îți adun puterile ca să fii cinstit cu tine însuși și cu ceilalți, vei găsi vindecare. Citește aceste două versete. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Proverbele 17, versetul 17. Și binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 3 și 4. Cuvântul pentru tine astăzi este acesta: caută ajutor! Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.

0: acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Tu trăiești prin tot ce sunt și am mai bun. Și până ziua când ne-am întâlnit, lupta și alergarea voi împlini, să pot vedea

279 din 2026. Ochiul sănătos. Pasaje biblice: Matei 6 cu 22 la 23 și Tit 1 cu 15. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 6 octombrie 2026. Ochiul sănătos. În Matei 6 cu 22 la 23 sunt notate cuvintele Domnului Isus: ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Prin ochi pătrunde lumina, adică informația, ochiul fiind de folos și pentru a ști de ce să mă feresc. Ochiul rău, adică bolnav, transmite o informație denaturată creierului, iar el va lua decizii greșite din cauza informațiilor greșite pe care le-a primit. Conform lexiconului biblic, cuvântul grecesc tradus cu sănătos și care este folosit în Matei 6 cu 22, înseamnă desfășurat, singular, adică literal fără pliuri, și se referă la focalizare, adică fără o dublă agendă secretă care împiedică o viață excesiv de complicată, distragerea inutilă a atenției. Altfel spus, prin ochiul sănătos, referirea este făcută la omul care nu este duplicitar și care este foarte atent, ca atenția lui să nu fie distrasă de la voia lui Dumnezeu. El se poate focaliza pe planul lui Dumnezeu pentru viața lui, lucrurile fiindu-i clare din punct de vedere spiritual. Apostolul Pavel i-a scris lui Tit că totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Tit 1:15. Doar omul nesincer, care este de rea credință, este duplicitar. Și reamintim că duplicitatea se referă la caracterul a ceea ce se prezintă intenționat sub o falsă aparență. Am citat din Micul Dicționar Academic, ediția 2-2010. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a avea o viață curată, în care atenția mea să nu fie distrasă de la voia ta, și ajută-mă să văd totul clar și din punct de vedere spiritual. Amin.

Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu ai niciun motiv de teamă. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele, spune Psalmul 34:4. Ce lucru extraordinar! Când îl cauți pe Domnul, nu scapi de o parte din temerile tale, ci Biblia spune că ești eliberat de toate temerile tale. Frica, respectul față de Domnul, risipește orice altă teamă, de moarte, de boală, de singurătate, de eșec, de durere, orice frică pe care o poți avea pe planeta aceasta. Este o promisiune pe care Dumnezeu ți-o face astăzi. Dacă îl cauți pe El, dacă faci din El ținta preocupărilor tale, miezul interesului tău, pasiunea ta, îl vei descoperi. Vei trăi o eliberare interioară pe care absolut nimeni și nimic din lumea aceasta nu ți-o poate oferi. Vei găsi sens și scop pentru viața ta. Vei fi eliberat de frică. Pentru că îl cauți sincer pe Dumnezeu, îl vei găsi și vei trăi fără teamă în fiecare zi din viața ta. Aceasta este o promisiune fermă pe care îți poți baza încrederea ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Un simțământ difuz și vag al vinovăției omoară personalitatea, în vreme ce convingerea personală de păcat o vitalizează, spunea Paul Tournier. Sentimentul de vină produce disconfort și tulburare interioară. Poate acesta e motivul pentru care îl ignorăm sau îl respingem adesea. Alteori îl amânăm indefinit de mult, sperând că lucrurile se vor drege de la sine. Dar, după cum ni s-a spus, personalitățile puternice trăiesc în mod constant și autentic acest sentiment de culpabilitate. Ele nu se victimizează gratuit, dar atunci când greșesc, recurg la cea mai bună introspecție. A fi conștient că ești supus greșelii și uneori chiar greșești, nu te face mai slab, ci mai nobil. Iar cum toți ne dorim să fim oameni de impact, atunci cu atât ar trebui să fim mai realiști și mai smeriți. Propria condiție umană e suficientă să ne arate cine suntem de fapt și care sunt bătăliile spirituale ce le avem de purtat. Așadar, să nu ne construim o prea bună imagine despre sine, ci mai degrabă să învățăm calea pocăinței în fiecare zi, până la ultimul detaliu.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.

Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșerte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi, în mânia lui, le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând, totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cere-mi și-ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar.

Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură, judecătorii pământului. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în El.

încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Caută ajutor. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Proverbele, capitolul 17, versetul 17. Consilierii din domeniul recuperării medicale folosesc expresia unici în fază terminală, deoarece oamenii cu dependențe au impresia că problema lor este unică și fără leac. Ceilalți m-ar respinge dacă ar afla de problema mea. M-am luptat cu ea de atâta timp încât nu cred că o voi învinge vreodată. Așa că ei se izolează și trăiesc o viață de disperare și depresie. Un autor a scris: de atâtea ori suntem tentați să ne camuflăm viețile. Rușinea și vinovăția ne împiedică să-i lăsăm pe ceilalți să știe cu ce ne confruntăm în viață. Noi gândim în felul următor: dacă familia și prietenii ar ști poftele întunecate din inima mea și felul ciudat în care mintea mea o ia razna, m-ar respinge și m-ar exclude din cercul lor. Însă exact opusul este adevărat. Când avem îndrăzneala de a ridica paharul și de a-i lăsa pe prieten să vadă ce se află în el, vor fi încurajați să-și ridice și ei paharul și să împărtășească cu noi secretele lor ascunse cu atâta neliniște. Cea mai profundă vindecare are loc atunci când nu ne mai simțim izolați de propria noastră rușine și vinovăție și când descoperim că și ceilalți simt de multe ori ceea ce simțim și noi, gândesc ceea ce gândim și noi și au fricile, spaimele și preocupările pe care le avem și noi. Am încheiat citatul. Nu lăsa mândria să te împiedice să-ți învingi problema. Când îți adun puterile ca să fii cinstit cu tine însuși și cu ceilalți, vei găsi vindecare. Citește aceste două versete. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Proverbele 17, versetul 17. Și binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 3 și 4. Cuvântul pentru tine astăzi este acesta: caută ajutor!

orice amărăciune, orice înțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: să...
1: Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

279 din 2026. Ochiul sănătos. Pasaje biblice: Matei 6 cu 22 la 23 și Tit 1 cu 15. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 6 octombrie 2026. Ochiul sănătos. În Matei 6 cu 22 la 23 sunt notate cuvintele Domnului Isus: ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Prin ochi pătrunde lumina, adică informația, ochiul fiind de folos și pentru a ști de ce să mă feresc. Ochiul rău, adică bolnav, transmite o informație denaturată creierului, iar el va lua decizii greșite din cauza informațiilor greșite pe care le-a primit. Conform lexiconului biblic, cuvântul grecesc tradus cu sănătos și care este folosit în Matei 6 cu 22, înseamnă desfășurat, singular, adică literal fără pliuri, și se referă la focalizare, adică fără o dublă agendă secretă care împiedică o viață excesiv de complicată, distragerea inutilă a atenției. Altfel spus, prin ochiul sănătos, referirea este făcută la omul care nu este duplicitar și care este foarte atent, ca atenția lui să nu fie distrasă de la voia lui Dumnezeu. El se poate focaliza pe planul lui Dumnezeu pentru viața lui, lucrurile fiindu-i clare din punct de vedere spiritual. Apostolul Pavel i-a scris lui Tit că totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Tit 1:15.

Doar omul nesincer, care este de rea credință, este duplicitar. Și reamintim că duplicitatea se referă la caracterul a ceea ce se prezintă intenționat sub o falsă aparență. Am citat din Micul Dicționar Academic, ediția 2-2010. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a avea o viață curată, în care atenția mea să nu fie distrasă de la voia ta, și ajută-mă să văd totul clar și din punct de vedere spiritual. Amin.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu ai niciun motiv de teamă. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele, spune Psalmul 34:4. Ce lucru extraordinar! Când îl cauți pe Domnul, nu scapi de o parte din temerile tale, ci Biblia spune că ești eliberat de toate temerile tale. Frica, respectul față de Domnul risipește orice altă teamă, de moarte, de boală, de singurătate, de eșec, de durere, orice frică pe care o poți avea pe planeta aceasta. Este o promisiune pe care Dumnezeu ți-o face astăzi. Dacă îl cauți pe El, dacă faci din El ținta preocupărilor tale, miezul interesului tău, pasiunea ta, îl vei descoperi. Vei trăi o eliberare interioară pe care absolut nimeni și nimic din lumea aceasta nu ți-o poate oferi. Vei găsi sens și scop pentru viața ta. Vei fi eliberat de frică. Pentru că îl cauți sincer pe Dumnezeu, îl vei găsi și vei trăi fără teamă în fiecare zi din viața ta. Aceasta este o promisiune fermă pe care îți poți baza încrederea ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.

Un simțământ difuz și vag al vinovăției omoară personalitatea, în vreme ce convingerea personală de păcat o vitalizează, spunea Paul Tournier. Un simțământ difuz și vag al vinovăției omoară personalitatea, în vreme ce convingerea personală de păcat o vitalizează, spunea Paul Tournier.

trăiesc în mod constant și autentic acest sentiment de culpabilitate. Ele nu se victimizează gratuit, dar atunci când greșesc, recurg la cea mai bună introspecție. A fi conștient că ești supus greșelii și uneori chiar greșești, nu te face mai slab, ci mai nobil. Iar cum toți ne dorim să fim oameni de impact, atunci cu atât ar trebui să fim mai realiști și mai smeriți. Propria condiție umană e suficientă să ne arate cine suntem de fapt și care sunt bătăliile spirituale ce le avem de purtat. Așadar, să nu ne construim o prea bună imagine despre sine, ci mai degrabă să învățăm calea pocăinței în fiecare zi, până la ultimul detaliu.

Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: fi tired.
1: Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșerte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde. Domnul își bate joc de ei. Apoi, în mânia lui, le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând, totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cere-mi și-ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură, judecătorii pământului. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el.

Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Caută ajutor. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Proverbele, capitolul 17, versetul 17. Consilierii din domeniul recuperării medicale folosesc expresia unici în fază terminală, deoarece oamenii cu dependențe au impresia că problema lor este unică și fără leac. Ceilalți m-ar respinge dacă ar afla de problema mea. M-am luptat cu ea de atâta timp încât nu cred că o voi învinge vreodată. Așa că ei se izolează și trăiesc o viață. Oamenii cu dependențe au impresia că problema lor este unică și fără leac. Ceilalți m-ar respinge dacă ar afla de problema mea. M-am luptat cu ea de atâta timp încât nu cred că o voi învinge vreodată. Așa că ei se izolează și trăiesc o viață de disperare și depresie.

adevărat. Când avem îndrăzneala de a ridica paharul și de a-i lăsa pe prieten să vadă ce se află în el, vor fi încurajați să-și ridice și ei paharul și să împărtășească cu noi secretele lor ascunse cu atâta neliniște. Cea mai profundă vindecare are loc atunci când nu ne mai simțim izolați de propria noastră rușine și vinovăție și când descoperim că și ceilalți simt de multe ori ceea ce simțim și noi, gândesc ceea ce gândim și noi și au fricile, spaimele și preocupările pe care le avem și noi. Am încheiat citatul. Nu lăsa mândria să te împiedice să-ți învingi problema. Când îți adun puterile ca să fii cinstit cu tine însuși și cu ceilalți, vei găsi vindecare. Citește aceste două versete. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Proverbele 17, versetul 17. Și binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 3 și 4. Cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Caută ajutor! Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 12. Iisus a început pe urmă să revorbească în pilde. Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a arendat unor vieri și a plecat din țară. La vremea roadelor, a trimis la vieri un rob ca să ia de la ei din roadele viei. Vierii au pus mâna pe el, l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâini de goale. A trimis iarăși la ei un alt rob, ei l-au rănit la cap și l-au batjocorit. A mai trimis un altul, pe care l-au omorât. Apoi a trimis mulți alții, dintre care pe unii i-au bătut, iar pe alții i-au omorât. Mai aveam un singur fiu prea iubit. La urmă, l-a trimis și pe el la ei.
2: Vor primi cu cinste pe fiul meu,
1: zicea el, dar vierii aceia au zis între ei:
3: iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și moștenirea va fi a noastră.
1: Și au pus mâna pe el, l-au omorât și i-au aruncat trupul afară din vie. Acum, ce va face stăpânul viei? Va veni, va nimici pe vierii aceia și via o va da altora. Oare n-ați citit locul acesta din Scriptură? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri? Ei căutau să-l prindă, dar se temeau de norod. Pricepuseră că împotriva lor spusese Iisus pilda aceasta. Și l-au lăsat și au plecat. Apoi au trimis la Iisus pe unii din farisei și din irodiani ca să-l prindă cu vorba. Aceștia au venit și i-au zis:
4: Învățătorule, știm că spui adevărul și nu-ți pasă de nimeni, căci nu cauți la fața oamenilor și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Să plătim sau să nu plătim?
1: Iisus le-a cunoscut fățărnicia și le-a răspuns: pentru ce mă ispitiți? Aduceți-mi un ban ca să-l văd. I-au adus un ban și Iisus i-a întrebat: chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt?
5: Ale cezarului,
1: i-au răspuns ei. Atunci Iisus le-a zis: dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și se mirau foarte mult de el. Saducheii, care zic că nu este înviere, au venit la Iisus și i-au pus următoarea întrebare:
6: Învățătorule, iată ce ne-a scris Moise.
7: Dacă moare fratele cuiva și rămâne nevasta fără să aibă copii, fratele său să ia pe nevasta lui și să ridice urmaș fratelui său.
6: Erau dar 7 frați. Cel din tâi s-a însurat și a murit fără să lase urmași. Al doilea a luat de nevastă pe văduvă și a murit fără să lase urmași. Tot așa și al treilea. Și niciunul din cei 7 n-a lăsat urmași. După ei toți a murit și femeia. La înviere, nevasta căruia dintre ei va fi ea? Căci toți 7 au avut-o de nevastă.
1: Drept răspuns, Iisus le-a zis: oare nu vă rătăciți voi din pricină că nu pricepeți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Căci după ce vor învia din morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii în ceruri. În ce privește învierea morților, oare n-ați citit în cartea lui Moise, în locul unde se vorbește despre rug, ce i-a spus Dumnezeu când a zis:
7: eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov.
1: Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Tare vă mai rătăciți. Unul din cărturari, care îi auzise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat:
8: Care este cea din tâi dintre toate poruncile?
9: Iisus i-a răspuns: cea din tâi este aceasta: ascultă, Israele, Domnul, Dumnezeul nostru, este un singur Domn. Și să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Cărturarul i-a zis:
2: bine, învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El, și că a iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea, și a iubi pe aproapele ca pe sine, este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele.
9: Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și i-a zis: tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu îndrăznea să-i mai pună întrebări. Pe când învăța pe norod în templu, Iisus a zis: cum zic cărturarii că Hristosul este fiul lui David? Însuși David, fiind însuflat de Duhul Sfânt, a zis: Domnul a zis Domnului meu:
7: șezi la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale.
9: Deci chiar David îl numește Domn. Atunci cum este el fiul lui? Și gloata cea mare îl asculta cu plăcere. În învățătura pe care le-o dădea, Iisus le zicea: păziți-vă de cărturari, cărora le place să umble în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Casele văduvelor le mănâncă și fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare osândă va veni peste ei. Iisus ședea jos în fața visteriei templului și se uita cum arunca norodul bani în visterie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care fac un gologan. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie, căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.

0: sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.
1: Mintea este precum o mașină. Dacă ai pierdut controlul volanului, faci accident.

0: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.
1: De atâtea ori am vrut

279 din 2026. Ochiul sănătos. Pasaje biblice: Matei 6 cu 22 la 23 și Tit 1 cu 15. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 6 octombrie 2026. Ochiul sănătos. În Matei 6 cu 22 la 23 sunt notate cuvintele Domnului Isus. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Prin ochi pătrunde lumina, adică informația, ochiul fiind de folos și pentru a ști de ce să mă feresc. Ochiul rău, adică bolnav, transmite o informație denaturată creierului, iar el va lua decizii greșite din cauza informațiilor greșite pe care le-a primit. Conform lexiconului biblic, cuvântul grecesc tradus cu sănătos și care este folosit în Matei 6 cu 22, înseamnă desfășurat, singular, adică literal fără pliuri și se referă la focalizare, adică fără o dublă agendă secretă care împiedică o viață excesiv de complicată, distragerea inutilă a atenției.

viața lui, lucrurile fiindu-i clare din punct de vedere spiritual. Apostolul Pavel i-a scris lui Tit că totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Tit 1:15. Doar omul nesincer, care este de rea credință, este duplicitar. Și reamintim că duplicitatea se referă la caracterul a ceea ce se prezintă intenționat sub o falsă aparență. Am citat din Micul Dicționar Academic, ediția 2-2010. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a avea o viață curată, în care atenția mea să nu fie distrasă de la voia ta, și ajută-mă să văd totul clar și din punct de vedere spiritual. Amin.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.
2: Sus, prietenul nostru, cel mai bun, cel mai frumos, orice prieten.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu ai niciun motiv de teamă. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele, spune Psalmul 34:4. Ce lucru extraordinar! Când îl cauți pe Domnul, nu scapi de o parte din temerile tale, ci Biblia spune că ești eliberat de toate temerile tale. Frica, respectul față de Domnul risipește orice altă teamă, de moarte, de boală, de singurătate, de eșec, de durere, orice frică pe care o poți avea pe planeta aceasta. Este o promisiune pe care Dumnezeu ți-o face astăzi. Dacă îl cauți pe El, dacă faci din El ținta preocupărilor tale, miezul interesului tău, pasiunea ta, îl vei descoperi. Vei trăi o eliberare interioară pe care absolut nimeni și nimic din lumea aceasta nu ți-o poate oferi. Vei găsi sens și scop pentru viața ta. Vei fi eliberat de frică. Pentru că îl cauți sincer pe Dumnezeu, îl vei găsi și vei trăi fără teamă în fiecare zi din viața ta. Aceasta este o promisiune fermă pe care îți poți baza încrederea ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.

Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșerte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi, în mânia lui, le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând, totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cere-mi și-ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură, judecătorii pământului. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el.

Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Caută ajutor. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Proverbele, capitolul 17, versetul 17. Consilierii din domeniul recuperării medicale folosesc expresia unici în fază terminală, deoarece oamenii cu dependențe au impresia că problema lor este unică și fără leac. Ceilalți m-ar respinge dacă ar afla de problema mea. M-am luptat cu ea de atâta timp încât nu cred că o voi învinge vreodată. Așa că ei se izolează și trăiesc o viață de disperare și depresie. Un autor a scris: de atâtea ori suntem tentați să ne camuflăm viețile. Rușinea și vinovăția ne împiedică să-i lăsăm pe ceilalți să știe cu ce ne confruntăm în viață. Noi gândim în felul următor: dacă familia și prietenii ar ști poftele întunecate din inima mea și felul ciudat în care mintea mea o ia razna, m-ar respinge și m-ar exclude din cercul lor. Însă exact opusul este adevărat. Când avem îndrăzneala de a ridica paharul și de a-i lăsa pe prieten să vadă ce se află în el, vor fi încurajați să-și ridice și ei paharul și să împărtășească cu noi secretele lor ascunse cu atâta neliniște. Cea mai profundă vindecare are loc atunci când nu ne mai simțim izolați de propria noastră rușine și vinovăție și când descoperim că și ceilalți simt de multe ori ceea ce simțim și noi, gândesc ceea ce gândim și noi și au fricile, spaimele și preocupările pe care le avem și noi. Am încheiat citatul. Nu lăsa mândria să te împiedice să-ți învingi problema. Când îți adun puterile ca să fii cinstit cu tine însuși și cu ceilalți, vei găsi vindecare. Citește aceste două versete. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Proverbele 17, versetul 17. Și binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 3 și 4. Cuvântul pentru tine astăzi este acesta: caută ajutor! Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.

279 din 2026. Ochiul sănătos. Pasaje biblice: Matei 6 cu 22 la 23 și Tit 1 cu 15. Meditații din cuvânt. Cezarea Reș. Ochiul sănătos. Pasaje biblice: Matei 6 cu 22 la 23 și Tit 1 cu 15. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 6 octombrie 2020.

Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Prin ochi pătrunde lumina, adică informația, ochiul fiind de folos și pentru a ști de ce să mă feresc. Ochiul rău, adică bolnav, transmite o informație denaturată creierului, iar el va lua decizii greșite din cauza informațiilor greșite pe care le-a primit. Conform lexiconului biblic, cuvântul grecesc tradus cu sănătos și care este folosit în Matei 6,22, înseamnă desfășurat, singular, adică literal fără pliuri și se referă la focalizare, adică fără o dublă agendă secretă, care împiedică o viață excesiv de complicată, distragerea inutilă a atenției. Altfel spus, prin ochiul sănătos, referirea este făcută la omul care nu este duplicitar și care este foarte atent, ca atenția lui să nu fie distrasă de la voia lui Dumnezeu. El se poate focaliza pe planul lui Dumnezeu pentru viața lui, lucrurile fiindu-i clare din punct de vedere spiritual. Apostolul Pavel i-a scris lui Tit că totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Tit 1:15. Doar omul nesincer, care este de rea credință, este duplicitar. Și reamintim că duplicitatea se referă la caracterul a ceea ce se prezintă intenționat sub o falsă aparență. Am citat din Micul Dicționar Academic, ediția 2, 2010. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a avea o viață curată, în care atenția mea să nu fie distrasă de la voia ta, și ajută-mă să văd totul clar și din punct de vedere spiritual. Amin.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.